Det er akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.

0: Sugar in the morning. Det er en helt ny dag her ute nå. Du hører på God morgen, Hordaland.
1: Det gjør du, og vår gode venn Nils på Remmene, han kommet hjem fra ferie.
0: Ja.
1: Han skriver god morgen i dag i 12 grader på Remmene. Så han har jo vært i Skottland, og vi har jo fulgt han.
0: Welcome home.
1: Ja, og så det Kenneth som skriver til oss her. Ja, brunsnegle er enormt problem for meg som hobbydyrker, plukker hver dag. Mm. Og så lurte jeg da på om det er flere svarte nå, eller bare for en periode, sant? Det synes vi vil ha da. Ja. Godt mulig, sier han, for som alle vet, om man tråkker på en sånn, så begynner det å regne. Med flere snegler, så øker sjansen for å tråkke på dem.
0: Ja.
1: Med vennlig hilsen da, Kenneth fra Costa del Sotra. Har du hørt den?
0: Ja, det har vi. Altså, nei, det stemmer jo ikke at det begynner å regne hvis du trakker på snø, men det husker farmor, hun pleide også å si dette. Hun er også fra Sotra. Sant? Det er en gammel myte. Det var jo sånn, svarte snigel kommer frem. Du må ikke trakke på det, da begynner å regne og torne, sant?
1: Ja,
0: nei, altså, det er jo skyer og lufttrykk og sånn, så avgjør om det blir regn. Ikke om du trakker på en svart snø. Ja.
1: Ok. Det visste jeg ikke.
0: Nei. Ok.
1: Nei, men det er sikkert en sånn Sotra-greie dette her, da.
0: Det kan godt hende.
1: Ja. Antageligvis.
0: Kommer masse godt derfra.
1: Ja.
0: Her blir det musikk som like god som en... Han heter Snap-sangen.

0: et snap.
1: Snap her i God morgen, Hordaland.
2: Fått meldingen fra Hege her, det kan bare være meg, men jeg synes det litt, altså, lite eller mindre snelle generelt I år. Mm-hmm. I fjor var det sinnssykt mange. Og så skriver hun her, lite veps I år også, sammenlignet med I fjor. Og så la jeg merke til det, det lite rogn også.
1: Det det, ja.
2: Ja, og da, når jeg leste dette før, så tenkte jeg, rogn?
1: Ja.
2: Det kaviar? Altså, jeg tenkte liksom, rogn, altså, hvordan kan du vite det? Jo, rogn og val.
1: Ikke rognebær på busker og sånt?
2: Jo, det var det, det kom jo på. Det var litt sånn, aha, og jeg så rognetre,
1: ja. Ja, du har sjekket krabbene, lite rogn. lite rogn på rekene.
2: Ja, det var sånn.
1: Torskerogn.
2: Men altså, rogn, ja. Ja, nå begynner vi med det med rogn. Ja, hva var det? Mye rogn, lite snø. Så,
1: ja, det jo et verktøy.
2: Ja, uff, ja. Vi holder det gående.
1: Vi holder det gående nå med Dennis Lloyd og Nevermind frem til nyhetene.

0: Husker du den, du? Marillion her i God morgen, Hordaland. Espen Hatlestad, Tony Oknes på plass i radioen din denne morgenen her. Det er en del tåke på kysten akkurat nå. Ellers så utover morgentimene så blir det skyet eller delvis skyet. Og det kan også være en del regnbyer rundt omkring. Fra ettermiddag så kan det hende torden i flere steder. Nordøst, bris, dreiende sørøst i løpet av dagen.
1: Ja, ingenting å melde om i trafikken, men vi har jo hatt en liten meningsutveksling med Kenneth her, fordi at han sa jo det at, vi var inne på dette med snegler da, ja. At hvis du tråkker på en snegl, ja. Så fører det til regn. Mm. Og så var jeg litt sånn lunken til det, om det stemmer da. Mm-hmm. Så skriver han tilbake her. Ja. Altså, tror du ikke det på det der med snegler? Hva blir det neste? At man ikke får makk på tungen om man geiper? At ikke ansiktet blir sånn om man lager grimaser? Mm-hmm. Eller at julenissen er naboen med de brune skoene? Oh my god, liksom, skriver han her. Men altså, jeg har jo hørt andre ja. Sånne ting, sant? Du må jo ikke sette den ned på bakken før Sankt Hans. Vet du hva som skal skje da?
0: Nei.
1: Da kan du få jorddunst. Vet du hva det er?
0: Nei, jeg har aldri hørt om.
1: Nei, da kan du bli lam.
0: Nei.
1: Det var sånn de sa før.
0: Uffa meg.
1: Ja, nei, sånn sa de før.
0: Ja.
1: Så du måtte ikke sette den ned på bakken.
0: Nei.
1: Altså, før etter Sankt Hans.
0: Da. Helt vilt.
1: Men jeg vet ikke om det er sant.
0: Nei, jeg tror ikke det er sant.
1: Nei, det er ikke det. Jeg tror det går helt fint.
0: Ja, visst.
1: Det er mye sånn firkantet døgn, hvis jeg får mye på TV og sånt.
0: Ja, men det er han nabo, han har det.
1: Han har det, ja. Han har det.
0: Han har ikke det. Han har ikke TV.
1: Nei, nei da. Nei, men det. Er det mange sånne?
0: Ja, det er veldig mange gøye sånne her.
1: Ja da, her er det bare å kjøre på.
0: Vi skal om et øyeblikk ha dagens umulige spørsmål. Det er en spørrekonkurranse tidlig på morgenen, der svaret kan være hva som helst, og du er invitert med til å kjempe om å vinne deg en fin premie. Et handlenett ifra Norsk Rikskringkasting. Så bli med oss videre.

0: Eilis, ser det klart. Og det jeg liker å se klart, det for eksempel hvis du oppe på en plass der det utsikt.
1: Ja.
0: Så liker jeg når du kan se langt. For eksempel hvis jeg har tatt fløybanen opp og på fløyen.
1: Ja.
0: Og jeg kan se liksom helt vest I havet.
1: Horisont.
0: Jeg elsker horisonter.
1: Ja, ja. Det ikke rart du ute fra øygangen. Nå kan du se horisonten hele tiden. Nå ja, kan du ikke gå opp på et fjell engang. Nå kan du bare gå opp en liten nabb.
0: det kan du si. Ja. Men det vet du hva? Det veldig mange som elsker å gå på toppturer. Mm. Og dronningstien I Hardanger, der har de hatt en enorm økning med besøk.
1: Ja, og hvorfor det? Og hva det du så spesielt med den turen? Det skal vi prøve å finne ut av straks.

0: La Bouge, Be My Lover, og Busk, du sa noe vittig når du hørte den sangen der.
1: Ja, da fikk jeg hår igjen. Altså, da fikk jeg mitt flotte, blonde hår. Dessverre så forsvant det rett etter denne sangen var populær. Da røsket det ut, og nå står jeg her med min blanke isse.
0: Ja, men du ser litt tøff ut.
1: Ja, ja, sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Det, takk skal du ha.
0: Ja. Vet du hva, nå skal vi ta turen til Feie. Vi faktisk kommer til et par minutter.
1: Der er det altså så fint. Bare den fergeturen ut til Feie er jo liksom nydelig.
0: Ja.
1: Kommer ut der, så kommer du liksom inn til selve, kaller det tettstedet da, der det liksom det bor flest folk, og der det butikk. Og det jo restauranter og sånn. Jo, ja, så har jo du selvfølgelig Helse Fyr.
0: Mm.
1: Det jo fantastisk. Har vært der oppe på toppen der.
0: Har du det?
1: Ja, de kommer hentet oss i robot. Det bare sånn bitteliten. Ja, for du må over en liten sånn.
0: Stemmer.
1: Ja, ja. Det veldig fint.
0: Ja. Det som da, det at det driftige folk på Feie.
1: Ja, og han vi skal snakke med straks, han altså en ekte patriot. Han, jeg tror han har det fyret på armen tatuert.
0: Har han tatuert
1: det
0: fyret?
1: Ja, han sa det i går. Vi må ikke høre om det sjekker. Så han, driver han, skal han starte egen festival nå?
0: Festival?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ah,
1: må jo det.
0: Ikke verst. Her slipper vi til The Monroes, Cheerio, før vi legger nesen vår i retning Feie. Cheerio.

0: Sist kan vi spille den sangen her, Espen, som spurte, kunne du tenkt deg å ta deg en tur opp I en sånn luftballong? Sette deg opp I kørja og la ballongen gå.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei, du har ikke endret det.
1: Overhovedet ikke.
0: Men det som Kalle snakket her om I stedet med å være med opp I sånt der gammel bombefly.
1: Ja, det kunne jeg kanskje vært med.
0: Det hadde du tort.
1: Ja, jeg har flytt med sånn mikrofly over fra Stord til Voss. Så det gikk helt inn I. Det var også å sitte inn I en blikkboks. Ja,
0: okay.
1: Men det noe år siden.
0: Ja, ja. Mm. Spanende.
1: Ja.
0: Nei, men ok, det var dagens dunt, så jeg sier.
1: Ja.
0: Det har vært mye gøy, og mer blir det I morgen også.
1: Jeg håper det.

0: Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Katarina?
1: Katrina and the Waves, ja. Ikke Hurricane Katarina.
0: Oh, Hurricane Katarina and the Waves. Nå skal vi til Tvedestrand. Tvedestrand spesial med vår reporter Vebjørn, og han har med seg kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Hører du meg, Vebjørn?
2: Jeg hører deg, og her har vi en situasjon, skal vi se, her kommer en bil
0: okay.
2: Kjør til siden, det går bra Yes, ja, også fortell litt om hvordan kjøretøy du ute med I dag, kaptein Tomter
3: Jeg på sykkeltur
2: Med trehjulingen din?
3: Ja,
2: ja. Og du på en måte vår guide til Tvedestrand Det fans som stopper å ta bilder, ja, på det da Må vinke da Jeg spørre han
4: Han heter Espen, han naboen
2: min. Ja, hvem du?
1: Jeg naboen til Erik.
2: Hvor du det?
1: Ja, så vi kamerater.
2: Ja, nettopp. Fikk et lite bilde av at den var på NRK. Det bra. Ok, vår Tvedestrand spesialguide. Hvor vi nå I Tvedestrand?
3: Vi nå på Galleri Sagesund. Det en nabo her som jobber med masse kunst og gode bilder. Og...
2: ja, ja, ja.
3: Yeah.
2: Ja, for nå, når jeg snakker med mora di... Og sa at der vinker du til bussen, ja. Det god kok på Sagesund. Det altså et lite vik, en 5-6 kilometer utenfor Tvedestrand sentrum. Her har du bodd hele livet, eller?
3: Ja, kanskje litt. Jeg har vært litt I andre steder også.
2: Oh, ja, hvor da? På tur, eller?
3: Nei, når jeg var liten, så var jeg bitterlitt I Lillehammer, og...
2: Ja,
3: ja, ja, ja.
2: Men det dette som ditt område, kaptein?
3: Ja, det det. En god område.
2: Skal vi sykle oppover? Det var så mye busser som vinker, og biler som vinker til deg og greier.
3: Ja, ja, ja.
2: Har du savnet og gått på, eller savner du å gå på ski? Har du gått mye på ski I sommer?
3: Nei, jeg har ikke det.
2: Savner du å gå på ski?
3: Ikke helt enda, da. Hæ? Oh,
2: ja. Vi sykler på.
3: Ok.
2: Yes, her.
3: Ja, her kommer ringetonen.
2: Du har ringklokke. Hvor langt kan du sykle med denne trehjulingen din?
3: 25 kilometer I timen.
2: Ja. Og hender det at du sykler til Tvedestrand sentrum, eller?
3: Nei. Hæ?
2: Det skjedde en gang, var det?
3: Ja, det har skjedd en gang.
2: Går det bra? Det jo til smale veier her og sånt nå.
3: Ja. Litt bratte veier og litt smale veier.
2: Da vi ved... Hvor det? Jeg ble litt overrasket når du sa vi skulle... På galleri. Jeg snakket med mora di, hun sa, du klar over at kaptein Erik Tomte som guiden, det blir ikke akkurat bokbyen, og så blir det et bildegalleri.
3: Ja.
2: ja. Fortell om kunstinteresse.
3: Jeg har ikke så veldig mye om kunstinteresse, men det jo her det skjer I galleri I Sagesund.
2: Ja, hva som skjer her da?
3: Vi har jo, hva betyr det? Vi har jo mange vernissage.
2: Vernissage?
3: Åh, det var vanskelig å si det.
2: Ja, det vanskelig å gjøre. Det har jeg vært med på. Det som regel gøy. Hva det som skjer på en vernissage? Da jeg jobbet på Astrup Fernley, da var det alltid masse kvitvin og sånt nå. Hva det som skjer på en vernissage I Sagesund?
3: Ja, det mange folk, og så får vi jordbær og brus, og det mange ting å vise. Det kult.
2: Hva det noen dame som står der, da?
3: Mener du? Det mamma.
2: Det mamma?
3: Liv Tomter.
2: Liv? Liv? Kapteinsmora?
3: Manager.
2: manager? Hei.
5: Ikke manager, mamager.
2: Mamager?
5: Yes,
2: ja,
5: yes.
2: Ja, bare jeg som hørte feil. Mamager, ja, nydelig. Og hva kan du si om dette huset?
5: Det jo vakkert, da. Det mitt barndomshjem. Anette bor her nå.
2: Anette?
5: Galleristen fra Sagesund.
2: Hva har du gjort med barndomsheimen til mamma Tomter?
6: Jeg har gjort uthusene om til kunstgalleri.
2: Ja.
6: Og så bor jeg fortsatt fast I hennes barndomshjem.
2: Ja, nettopp.
6: Mm.
2: Så, du fortalte mamma Tomter at du også hadde en annen barndomsheim litt lenger opp I lia her. Og der var du hvilken nummer I arverekka?
5: Ja, der jeg 15. Generasjon som har tatt over. På gården Peibo.
2: Mm. Og nå kom sønnen din, storebroren til kapteinen.
5: Ja, han da 16. Generasjon, og han bor der nå.
2: Og langt tilbake I tid vi da?
5: Nei, det må jo være napoleonsk. Nei, vet du.
2: Nei, svarte, det jo langt tilbake til svarte. Nei, men vi skal videre I denne guidingen I Tvedestrand. Hvor du skal ta oss videre?
3: Til Bonzo.
2: Bonzo, hvor det?
3: Det en slags bakkeri for hele Tvedestrand, og det mange folk som liker å spise der og snakke og...
2: Er vi tilbake til sentrum da?
3: Ja, vi skal dit og kose oss.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Yes, nei, men dette blir bra guide-runde det her altså, folkens. Tror du ikke det? Vi går til gang.
0: Dette her ser jo helt nydelig ut. Vi gleder oss til å følge med videre. Nå skal vi høre på å sitte på trapp av Anne-Grete Paus.

0: Velkommen til time 2 I Reiseradioen. Martha Leivestad, livets rhododendron. Hvordan har du med deg?
1: Tusen takk, Magnus Williamson. Du jo livets kjernekar.
0: Ja, synes du det?
1: Ja, da, hvis, klart synes
0: jeg
1: da.
0: Hvis jeg skulle vært en blomst da, siden jeg kalte deg livets rhododendron.
1: Åja, unnskyld, sa jeg ikke blomst. Solsikka. Du en solsikka.
0: Nei, jeg det.
1: Du klart du da.
0: Det ikke det verste å være det.
1: Og den vet du hva, da ligger I vindueskarmen min. Ligger. De ligger ikke. De ligger opp igjen. De opp igjen. Potta. Nei, potta. Fin, de oppe I en nydelig vase, vase det ordet. Jeg radioproff, du hører det.
0: Det jo en, det jo, nå skal det snart skje noe som vi gleder oss veldig, veldig, veldig til.
1: Herregud, ja, ja. Nå kommer snart Håkon Steinar Vatle. Ja. Og jeg gleder meg sånn.
0: Ja, for de som ikke kjenner til han, så har jo da jeg og Martha Leivestad et favorittband, som Storm Shanty Weather Choir, som vi har spilt sanger fra disse dagene vi har vært der. Og nå kommer snart vokalisten og skal besøke han. Vi
1: Ja, men jeg litt...
0: Ja, vi litt sånn
1: der. Ja, med rød kinn og med... ja, dette blir helt nydelig. Vi får bare komme I gang nå da.
0: Ja, rett og slett det. Det rett og slett som U2 synger. It's a beautiful day, altså.
1: La oss kjøre på.

0: Nei. Er du galen, er du galen? De har jo julekonsert hver eneste jul, og jeg, altså, de selger jo ut. Med en gang den konserten er ferdig, så selger de ut neste jul. Altså, det, ja. Det er så populært. Så, ja, ja, jeg har hørt om... Hørt om de, jeg vil si, hele livet, ja.
1: Ja, og vært litt, jeg lover å si at han godeste vokalisten er ganske, ganske kjekk, karismatisk type også.
0: At Håkon er kjekk, ja.
1: Han er kjekk, ja.
0: Kjekk, ja. Er du galen? Er du galen? Alle, alle, så, alle damene som drar fra den konserten er bare litt sånn, woo!
1: Jeg tror ganske mange av herrene som drar fra
0: er litt sånn. Ja, vet du hva, det er ikke tull.
1: Har du sett det, gitt?
0: Ja, det var noe kjekt, men stage han der, Vetle, er ikke stygge.
1: Jeg hadde ikke sparket han ut av senga. Men vi skal, før vi skal til den, så skal vi selvfølgelig. Vi skal rett og slett, vi skal høre dagens Storm Weather-låt, og vi skal til Boney, som en av de aller, en banger, kan nesten si det.
0: Kom igjen da.
1: Ja, ja, en fantastisk type låt, altså. Så nå bygger det seg opp med Boney av Storm Weather Shanty Choir, og denne Boney som har reist verden rundt og gjort både det ene og det andre.

0: Ja, det var Katy Perry sin låt Hot and Cold, som nok ikke handlet om været, men heller om et litt ja, turbulent forhold, I hvert fall sånn jeg tolka det. Om under en måned så skal artisten Emily Hallow få en av sine store drømmer oppfylt.
1: Det helt på ekte en av mine aller, aller største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma her om dagen, og da fortalte hun at da jeg var liten, så skrev jeg visst nok ned mine tre største drømmer på en post-it-lapp, og da var den ene av de å spille I operan.
0: Ja, for Emily Hallow, hun skal nemlig ha konsert på, eller I operan da, 30. august.

Poprush. Jeg heter Howard, og med meg har jeg faksmaskinen Lekre Smykker Emma fra 90-tallet. Det er lite fakser om dagen, da, men vi har appen NRK Radio. Og der kan du sende inn en hilsen som jeg leser om. Starter med Smith and Tell. Year of the Young heter låta. Mye godt i vente i dag, altså. Det er bare å henge med.

Ta en liten pustepause etter den. Det var Good Things Go fra Linkin Park, fordi at det kommer en dokumentar på kino snart av det amerikanske bandet. Jeg skal straks ta en titt I appen NRK Radio, for jeg har fått så mange fine meldinger om gode sommerminner. Men på veien dit så skal vi høre en låt som gir en skikkelig sommerfølelse. Det Billy Joel sin 10.

Lego House av Ed Sheeran. Han gir meg ofte frysninger, faktisk. Det var litt flert å innrømme det, men det stemmer faktisk veldig godt. Jeg håper du har en fin lille lørdag. Jeg har nu I hvert fall unna meg litt smågodt I dag, ja, fordi det lille lørdag. Det må være lov. Straks så skal du få en oppdatering på været for morgendagen. Men før det skjer så skal vi ta turen innom Makosir og låta hans Jessica.

Rihanna har fått med seg Jay-Z I låta Umbrella, og hver gang jeg hører den, så tenker jeg på Tom Holland, sin når han lipsynka til den nye konkurranse mot Zendaya. Tom Holland jo Spider-Man, som du kan se I den nye Spider-Man-filmen Brand New Day på kino nu. Jeg har sett den, og jeg synes den var skikkelig bra. Og har du ikke sett den videoen jeg snakker om, så anbefaler jeg å søke opp den på YouTube. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio med en ønskelåt. Hei Vilde, har akkurat kommet fram fra en 4 timers kjøretur og skal være med familie I morgen. Gleder meg. Har en ønskelåt som snakke litt av Admiral P. Håper all får en fin kveld. Det håper jeg også. Takk for melding. Jeg tenkte å ta med en annen en også fra Martine på 10 år. Hun skriver at jeg og mamma på vei til Trøndelag fra Vestlandet for å feire gullbryllupet til besteforeldrene mine I helga. Gratulerer! Det blir sikkert kjempebra. Vi skal høre låta snakke litt hen I NRK.

Jeg håper det. Og så det da altså kveldens tema, som ønsket av lytter Marte, og jeg ble så glad da jeg trakk opp det av bollen, for det synes jeg var spennende. Det var altså på slutten av sendingen på onsdag, og der sto det, det jeg egentlig skulle ha kvittet meg med. Og det jeg liker formuleringen i lappen til Marte også, det jeg egentlig skulle ha kvittet meg med, ikke sant? Fordi at det betyr ikke det jeg skal kvitte meg med, men den tingen som ligger og gnager litt som en sånn, dette burde jeg gjøre noe med. Og vi har allerede fått inn meldinger her inne i appen NRK Radio, hvor du kan komme i kontakt med meg og det norske folk. Per Einar skriver, alt må bort! Bortsett fra kaffetrakteren, den fredet. Det blir jo et veldig minimalistisk hjem da, Per Einar, med bare altså, et rent gulv og så en kaffetrakter i hjørnet. Men det, vet du hva? Det kan jeg like litt også. Er det ikke han Steve Jobs, han Apple-gründeren, som er kjent for det at han hadde veldig få ting i hjemmet sitt? Han hadde som en madrass, en sånn steinhard madrass som lå på gulvet, og liksom en lampe og en bok. Det var det han hadde i huset sitt. Så kanskje beregner at du en sånn. Men kaffetrakteren, den må jo være der enig. Og så det Lilly Elise, hun skriver, «En skulle kvittet meg med dårlig samvittighet over ting jeg ikke får styrt, gjort noe med.» Åh, skulle vi ikke alle. Men det er jo den vanskeligste. Og to, emballasje til for eksempel dyre ting, som parfyme. Hehe. Dr. Jones, vi elsker deg. Åh, Lilly Elise, jeg elsker deg også. Og for deg som ikke vet, så har jo jeg heter Jonas, men jeg kan også kalles Dr. Jones. Sånn det. Og jeg har lært av min kollega i lørdagsrådet, Liv Nelvik, hvor jeg heter Dr. Jones, at man skal være flink til å si jeg elsker deg litt mer. Så nå, Lilly Elise, la du merke til, nå elsket jeg deg tilbake, selv om jeg egentlig ikke sier det så mye som Liv Nelvik gjør. Men ja, nå har jeg jobbet med henne i snart 10 år i lørdagsrådet, og jeg er blitt sånn som sier jeg elsker deg til alle. Ja. Jeg skravler meg bort, fordi jeg skulle si... Jo, emballasje til dyre ting. Er det ikke rart når man kjøper noe dyrt? For det er jo tingen inni som dyrt. Men hvor dyrere tingen blir, hvor mer verdifull blir også emballasjen. Jeg skjønner det der, Lilly Elise. Jeg har det sånn selv. Men vet du hva? Nå klokka 22.16 en onsdag, og Trond har lært oss at det ikke høst. Kan du ikke bare ta oss og kaste de der parfymeboksene? Du trenger dem jo ikke.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på P1, hvor vi skal avslutte Marte sitt tema, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Først, Trond-Viggo Torgersen, dette det. Har du noe? Har du noe? Så hit det bort.

Det var den gangen Åge Aleksandersen spilt sammen med sambandet Dans med deg. Og før det hørte vi Emilie Hallo her I Nattradion. Og en krydderjente har bursdag I dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakker om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.